bind yoyu ay xéetu naxla yu gaay yo xamne dañ koy naxay nit ñi di len dit ay mbiru aljana mu leer len aljana mu luñ ci tous lolu mu nekk lu leer ni nga xamé né non ngay gisé ci coupe d'afrique bi par exemple manam ay nit ñi genn di wax né ay maman lañu nan marché bi ni lay démé ni lay démé su marché bi jéxé lañu waxoon du démé nonu ñu né dañ leen ni baax nonu ñu koy gisé waxon na fi ay jamono li tax ñu leen ni mëna baax dañuy wax lo xamné lu jégalé luñ mëna vérifier may leen même sen sérigne ci su fekk manam lan mo tax ba ñoom biñu diggé duñ dig nit ñi luñ mëna doot baram dañ leen ni dig lu ñëwogut aljana ta aljana faaw nit ki day dé dok fa xamna nit faaw day dé ñu dogal jënt ki jëm aljana ki jëm safara te bis bobu nga xamna fa lañuy dajé sax ba nga xamna ci lañuy xamna yalla ci lay décidé ki dem aljana ki dem safara ginnaw bi mu réglé jëf yi bis boba ku dut yalla dafa amu tous ku dut yalla amu fa tous yalla dana yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idhin lillah bis bobu ken amu fa dara ku dut yalla bis bobu nak ci liñuy dik nit ñi dara te lool même su ngeen déme ci europe bu ñëk ba da ngeen gis ne ñoom église bi tamit la même chose dañ ko doon def ñi tamit la même chose dañuy def gëm gëm yiñ amone ci ay affaireu sorcellerie wala nangam so ñëwé fi tamit ngeen gis nit ñi gëm gëm yoy lañu am sa bu dik fi ñun da ngeen gis tuwaay bi rawé nañu ay islam 6 siècles nga xol 5 siècles 6 siècles lañu rawé manam ci xey ma ci cadre nit nak ak nité lay wax ak ci organisation parce que ñun ñom fiñu ma ñun ci liñu nekk ni ñom nekkon nañ ca jaar nañ ca waye lool dafa nekk lo xamne duñu réglé la motax seen dëkk yi mëna mel ni mu mel ay nit di bayiko fi mu jaral leen ñu dugg ci ay gal mu jaral leen ñuy fay ay millions ngir dem ci dëkk yoya ngir mëna am dara ngir dem ci dëkk yoya ngir mëna am nekkin wu baax ta téwut kat ñu nekk fi neena ñoom li ñu yor mo gën ñoom li gën ñoko yor li nekk fi nekk fenn ta ku ci bop bu metti sonal sax nga genn rew fadi ji da fi lañu nekk di dig nit ñi ay aljana ak nangam ñeneen ñi fi lañu nekk naan dañuy fajj li wak dañuy fajj li wak dañuy fajj la ta suñu febaré am problème ku leen fajj ñoom seen bop di wax na dañu xam kumpa ay nit ñi wax na gëm nañ yalla gëm loola ta yalla wax ci alquran ne qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghayba illa allah wa ma yashmurun ayyana yub'athun yalla wax yonent bi mom ci bopam na waxal ne amul ku nek ci asaman yek souf ci ku xam kumpa kudut yalla ay nit nek fi di wax na xam nañ kumpa nit ñi di dem ci ñoom di len setlo ñu lay dag ñeeni wax lu ñëwugul di len wax li ngeen ni fagu ëlëk yalla wax ci bir alquran ci suratul luqman te mu dugga wa ma tadri nafsun ma za taksibu ghadan neena ben bakkan xamul lami fagu ëlëk ay nit ñoom mën na wax na yow di nga li ni wa di nga am li wa di nga am la wa lay xew suba ni lay deme wala na lay deme ay nit di ko gëm ba pare di wax na gëm nañ yalla ndax yagul dara ci jamono bi bi ñi wax ci mamani amna ben vidéo bu ci génné bu tuddu les scientifiques du Sénégal lu tax ñu tuddé ko les scientifiques du Sénégal moy fi aduna tollu fi développement tollu fu technologie tollu fu science tollu nga xamné boromi xam xam yoy lañu warona jital ñom lañu waron di médiatiser ñi bayilo xel nit ñi yenn di len ye ci yenn di wax li nga xamné moy mëna jëmele kanam réew mi defuñ loola ay nit ño xamné dañuy ñew di wax lu leen neex ñoon lañuy jël di len inviter ñi wax lu leen soop ñomit ta so xamé comme so abdou xam so ci jaaré manam yow da ngay xamne ñi tok fi di wax sa xamuñ dara ci li ñuy wax ñi ñi médiatiser so xolé sa ñi ñi médiatiser fi ci réew bi ñi wax ci affaireu ay affaireu comme affaireu ni nga koy waxe affaireu maman yoyu ay fajj ni nangam yow so xamé sax li aji ci lolu so leen gisé rétan da lay japp way xamni ñi xamuñ dara yag na ko man mi yag na ko wax ay nit

0: passé bu mag la comptam 6000 nangam personne ñoko nek di ka sétan parce que 1 million de personnes la am te jamono yu may dem projet jamono yu may dem projet jamono yi nga xamné dama accoucher sama dom mu nek prématuré ma taxaw goudi ba goudi ba goudi jeex ba paré ñu taxaw lo ma ñetti fan man day xadi ndjay jël ay nit tek ko ci bir hôpital bi est ce boba déggon nga wax ni
1: dede
0: boba ndex di ndjay mu sel mi nga don dégg ndex di ndjay mu bax mi nga don dégg mu jaddi mi nga don dégg té ñom bu fekkon sax bu ñu wax wax yi ni dañu dégg man sama lambañ wala ñu dégg ñu ndex di ndjay mo wax li wala mu def li même suñ ko dégg sax dañu wona xaar sama gemmañ fuma togué wax Ousmane Sonko lu ñaaw mais defuñ ko man dañ ma yaq yi xet ta man ma nekk nit ku set wécc nak comme ko Adji Sarr mo nekkon tiaga bi 2021 2022 légui 2026 ñu la ndex ri ngaay moy tiaga bi kon ma Aïssa ñun ñep ay tiaga légui Ousmane Sonko lu la ussi cabinet tiaga comme ko mom da sep comme ko mom dafa sep Ousmane Sonko lu mu la ut ci cabinet bo xamna ay tiaga ño fa nek gis nga ñuy tok di bind naan diw tiaga la ñi ay protagoniste la ay nangam lay légui ñoñu bëggu Ousmane Sonko ñoñu dañu yakal Ousmane Sonko bu fekkone Sonko xamul suite beauté teggu fa tanka boba nga ne waaw yeen ay taga ngeen mais taga yo xamni ni ku ngeen li yaakar mo non fay ñew di daan ñofa di masé wu kogu yeen bu ngeen taxawé la taga la du ko metti du ko metti man jamono yu may attaqué ni bajjan jamono yoy yow xam nga ne man ci fièvre bu metti
1: deug la
0: guddii ba guddii jeex dag naan wax ak man te 2021 2022 boba xawma la boba man fi ñu goon no sori sino bok ma dem ba ay ñi nga xam nga tay ji ni ñoma sori won di ma dimbalé ñi nga xamné ñom la sonnon ci ñom di ma xass est ce que lolu jarati nako
1: dédé
0: dagul fa la nobé nak kuy sey na nga sey fi la nobé man wa passé bëgguñ ma parce que suñ ma bëggoon duñ ma gis ma fébar même su ma lon tapalé dañ ma wara soutenir dañ ma wara taxaw parce que bu dëggal suma bop gi té dama taxaw dëggal sama bop bu soutenir Ousmane Sonko dama taxaw soutenir soutenir sama bop soutenir Ousmane Sonko ba adun yep xamna dama ko soutenir jour bu may dem projet anduma Ousmane Sonko anduma frère Ousmane Sonko anduma benn mbokam man kessa ma dem projet ambu 8 mois de grossesse taxaw ta aji mi mi may deg amul benn question buñ ma poser pour sama insulti Ousmane Sonko num ñewé won num togué won num tedde won la lon deg may défar ba ñibisi jot ma ñibisi ta bama ko défé deguma ci merci Ousmane Sonko ba légui bu féké yëk ci téléphone am dama nday xadiñ yaay merci yalla bu ma gissat sama yaay wala mu woma benn yoon ma deguko musta am ba légui bay top ci kaw ni dissona ci mom dika défendre ay nitam dila xass dila traiter da tiaga dila tuumal baba man Sénégal awma fa kenn man awma khalis man awma ñu may layfal man awma ku ci top man tay ji ni sumay dem bay défendre Ousmane Sonko ba sama mass ndir di lambu xam nga ne lolu bajjan metti na sama mass ndir day dem ba lambu parce que nit daf may won téléphone day xadi sama mo xam ne man day xadi suite beut la dotul jënd légui koku nonu yakluñ ko
1: deug na wa légui